0: میدونی که چی.
1: ساعت در تاجیکستان 6.
2: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
5: ماسو برسی و مبویسه.
1: خبری روز در آسیا پلیوز.
6: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон барои маблағгузории соҳаи пахта 10 миллион доллар ҷалб кард. Дар Душанбе намоишгоҳи байналмилалии солимӣ ва зебоӣ тайёр мешавад. Бар асари боришҳо дар кишвар омадани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта пешгӯӣ мешавад. Шарҳи пораи хабарҳо. Тоҷикистон барои маблағгузории соҳаи пахтакорӣ 10 миллион доллар ҷалб кардааст. Созишномаро муовини аввалии сарвазири Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода ва директори генералии корпоратсияи байналмилалии исломии маблағгузории савдо Адиб Юсуф Ал-Амо дар Боку имзо карданд. Ин санад ба гусариши дастрасии истеҳсолкунандагон ва содиркунандагони ватани пахта ба молигузории тиҷоратӣ баланд бардоштани рақобатпазирии соҳа ва мусоидат ба рушди менбаъдаи комплекси агросаноатии Тоҷикистон равона гардидааст. Дар маркази шаҳри ёрии таъҷилии тиббӣ бори аввал дар Тоҷикистон ба як нафар гирифтори бемори реши рудаи 12 ангушта ба тариқи лапароскопӣ бориши аси 2 ҳиссаи меъда бо муваффақият анҷом дода шуд. Ба иттилои мудири шуъбаи ҷарроҳии марказӣ мазкур, Қурбонали Раҳмонзода, қаблан чунин ҷарроҳиҳо дар мамлакат, аз ҷумла дар маркази шаҳри ёрии таъҷилӣ Душанбе ба таври анъанавӣ ё худ ба таври кушода бо бориши ҷисми бемор анҷом дода мешуд. Инак маротибаи аввал аст ки чунин беморон ба тариқи лапароскопӣ гузаронида мешаванд. Амалиёти ҷарроҳӣ хуб гузашта, пас аз 8 рӯзи бистарӣ, пас аз ҷарроҳӣ бемор ба хона рухсат шудааст. Дар ҷараёни аз назар гузарони ҳолати санитарӣ дар сиқкабобии Шоми Хуҷанд воқеъ дар кӯчаи Якачинор, зиёда аз 300 килограмм маҳсулоти гӯшти пассифат ва ба талаботи санитарӣ ҷавобгӯ набуда ошкор гардид. Амалиёти аз назар гузаронӣ аз ҷониби гурӯҳи кори мақомоти иҷрои ҳукумати давлати шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо кормандони милисияи пойтахт гузаронида шуд. Вобаста ба ҳолати мазкур нисбати соҳибмулки сиқкабоби Шоми Хуҷанд протоколи маъмурӣ тартиб дода шуд. Маҳсулоти пассифат мусодира ва безарар гардонида шуд. Мақомот аз соҳибмулкони марказҳои хизматрасонӣ талаб карданд ки ба ҳуқуқи истеъмолкунандагон эҳтиром гузошта, зимни фурӯши маҳсулоти хӯрокворӣ талаботи қонунгузориро қатъиян риоя созанд. از 18 تا 20 ایون در مرکز بین المللی اکسپو دوشانبه نمایشگاهی بین المللی مال و خدمات رسانی ها برای سلامتی و زیبایی دایر میگردد. در نمایشگاه شرکت ها از تاجیکستان و قزاقستان، روسیه، پاکستان، ایران و ازبکستان شرکت می نمایند. در دوره نمایشگاه محصولات استحصال کنندگان تجهیزات طبی و اسباب های طبی اینچنین شرکت های فارماسیوتی به نمایش گذاشته می شوند. کلینیکا ها و آسایشگاه های خدمت رسانی های خود را معرفی خواهند کرد. اشتراکچیان و مهمانان اینچنین می توانند با پلتفرم های IT زمینه های موبایلی که همچون خدمت آنلاین برای جستجوی داروباری فعالیت می کنند شناس شوند. استحصال کنندگان و دیستریبیوتر های وطنی و خارجی محصولات کسمتیکی نوهای گوناگونی واسطه های نگاه و بینی و کسمتیکای آرایشی را پیشنهاد خواهند کرد. روزهای 17 و 18 ایون سال جاری با سبب به عمل آمدن بارشات در ناحیه‌های دامنه‌کوهی و کوهی توبه جمهوری، ولایت سوغد و خطلان و غربی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان سرزدنی سیلهای خصوصیتی محلی داشته پیشگویی می‌شود. اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان به شهروندان توصیه داده است که در چنین وضع نامساعدی آب و هوا چاره‌های احتیاطی اندیشند. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو آسیا پلیوز نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
3: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 یورو 10 سومانی و 79 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 29 درهم، 1 روبل روسی 12.18 درهم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درهم. همین گونه امروز 10 سومی قرغیزی 1 سومانی، 10 تنگه قزاقی 19 درهم.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Вақтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
3: Когда мокрота решил остаться надолго?
2: Бро, пора звать Ламбратин!
3: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
7: Албатта, пардифен.
6: О, пардифен? تستر بیور
7: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
6: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
7: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
6: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
8: پردیفن داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
9: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی رو
8: از درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
9: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه

0: Азор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز 100 درم ارمنی 2.52 درم، 10 روپیه هندوستان 98.2 درم، 1 یوان چینی 1.37 درم، 1000 سوم ازبکی 77.1 درم و 1 زلوتی لهستان 2.53 درم است. همین گونه امروز 1 فرانک شویسری 11.70 درم، 1 یورو 10.76 درم، 1 دلار آمریکایی 9.28 дирам ва 1 рубли руси 12.18 дирам арзиш дорад. Нависандаи маъруф Лев Толстой як сухани ҷолибе дорад. Хушбахтӣ ин нест ки ҳама чизе ки дилат хост он коро кунӣ, балки хушбахтӣ он аст ки ҳамин кореро ки анҷом медиҳӣ дӯст дорӣ. Акнун фикр кунед ки он кору амалу фаъолияте ки шумо имрӯз доред, онро дӯст медоред ё ин фақат барои маоши хуб аст.
0: Қурби Асъор дар Азия Плюс.
2: سرودی نو در آزیا پلاس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: غزل خواجه حافظ، صدای مدینه اخنزاروه و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زلف برباد مده.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپوی پختو پاس از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی، از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Дар махфили худ роҳ маде, ҳамчун манеро. Афсурда дил афсурда кунад, анҷуманеро. Фароҳонӣ.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Рубару бо марду, мавҷ бо мавҷи замона. Радиои Азия Плюс.